Rea leboga Moruti Magele ka molaetsa o monate o re fileng ngwana. Mamedi o tla boela kopana le ena gape bekeng e tlang ka Sontaga metsotsong e masome a mararo ka morago ra ya bosupa. Godimatlhoora ke ya borobedi, tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gaso la Aforika Borwa, Rabosana Madiehe o re balela ditaba.

Mamedi ne ke onketse amadotana a se wesile bare ke sikilwe ke Jesu. Go di mahlo ho ra ke ya borobong tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotla la gasola Afrika Borwa ra bosana madiehe o re balla ditaba.

Durban nka tloa ka maoto mvololo mashuma mabira metsiro bo metsiso mamedi pele wa tlhagora ya boraro ke nako ya setswa mpilong mona holesedi fm sonta beging hashtag ke nako ya setswa mpilong kgotsofeli ke ya leboga ka mmino monate o tlhabolola mpelo ngwana mme re ya leboga a re ke kopang ka motsotso ona ke leboge le godimo ka o nkabela mofumadi ya jwalo ka ya bophelong baka mankosana Julia Tsotetsi Zwane omane 37580 Themba Kubeka re feng kgotso Dennisville a re ke tseba o rata ka lebaka la gae maemo a mangata a bophelo ba ka bonnile ba pholoswa ke ena bathong o mopholosi wa ka o mopholosi wa ka o mopholosi wa ka bathong fele jale ere ke bone a re mosadi wa ka ke kopa o tsebe o haufi haholo le pelo o mosa o meng o rutile pelo ya ka go gauhela a re diphosong le galefong tse etelang bophelo ba ka ke ena a nthusang go nka lefielo ke di fiele gole le bophelo ba ka mankosana ke wena motshietsi wa botlhokwa ya tshepagalang bophelong ba ka ka wena o ke wena ya nkgothatsang ha ke fellwa ke matla sho le ha ke batla ke inehela ke wena fela ya dulang a mpontsha bokgoni ba ka bo ipatileng leetong la bophelo ke tla dula ke eme pela gao mme wa bana ba ka mme ya ngola malaetsono monate a reng ke tla dula ke le gaufi le wena wena mophulosi wa ka wena ya rometsweng ke le godimo ke mosupa tsela navigator Shaba Zwane omane Val Marina a re ke tseo ditaba mvololo. Oh yes, God send you metso senge mashuma mabedi a metso tsheletseng a pele go tla gora ya boraro le sedi FM a senna ke Pav Johnson.

0: eo ke pina setšhaba ya naga ya Tanzania, re mamela pina setšhaba ya Aforika Borwa.
1: The national anthem of South Africa.

0: boikitlaetso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Re katela kgwedi ya basebetsi mabedi le yone ya Afrika ka jeno ka kgitlatle brekena kgweding ya batho ba batjha ke kgwedi ya June, kgwedi ke ya botshelela selemong. Re tla utlwa rona taba tsa yona e tlabee kgwedi eno e tlabe jere ditaba difeng. Babedishabanakotlhe gora ke ya bohlano tshebeletsena ke ya mantlha lesedi FM SABC ditaba tsa gora ya bohlano di bolwa ke Ntsane Rantwa.

0: qetele ka khanye se ka ro reporti ke le mopontu o be le se le mo ntse le foka tshitse ya letho
1: a te fela yo go di ntsha ya phuputjana utlwa
0: ke le bo e ke go di ntsha e tsene se sa mo go hatela kantle
1: le bo a modimo o etsang
0: ke le bo
1: sebeletsong e ratwang le Sedi FM mashume a mabedi le mesebedi beso sopelo re kera goreng ya pele mamesele Sedi FM le Sedi FM ke molelo wa rata wa lelo ka 87.7 le bajalo wa 106.6 khoso
2: o re tsela ta ponto
1: e ho jwa
2: a ke tsona
1: ha tetsa ga ho tsakire ke
2: he
1: ho tsakire ke nna
2: ne ke sa ya
1: molato
2: wa ma tata ponto bile ntse ke batla mo nka fumanang di shooting mona ke tsebe ka bona le di khomo mona ke tsorolla ke mbe tsorolla di shwa ba tama
1: lo pesa ka ri shika ka tunga mo
2: ke tlo tsisa silinya ba tsho
1: ha dana lo pesa ka ka di shika bo
2: ke fwa tsa ke musi
1: wa ke go batetse ke ga ke o tla ya o so futumela
2: e seng
1: postola e postola ya ne bidikanya
2: mo khotse ke tsama nng ka tshora ke mo dikwa dikwane ba ka ntshora ka fatukute mongobo ha nga tsikila mono
1: e a ba tshogola dieta
2: e ke tla bua le ke di botlolo ha ikona
1: pida tsa teng ke tsa ditse bonolo ga o lo sokola le dipida tsa teng ga di thata ke bo agun tumele
2: ke batla mo ke bina ke na le modisa teng e tla me ke tloka ne
1: a bo bietse ba le ke ga ke ha o mpa ke efe
2: ke tsa ke mo senjono
1: yelo ba tla bo bila ke na le bodisa ba batle e nkudi a motse ba ta fita hata
2: ai kona
1: e
2: ke ka ke le bala o ya pele na ho tlo tweng ke ke bua ka pelo a ke batla ke le kerekeng tse ke bua ka pele mo godi
1: a go jela kerekeng ke a gona le betse le go re abogana Jesu pala ba tonkini
2: esele
1: e ese
2: ai kona ke tsi go khotse ke tsenta toka ke toka ke tsene le muruti ke ngwana muruti
1: o ngwana muruti
2: se papano eya
1: o hlatsweditse kae
2: kereke ya rona re holela ka ra kereke ena ke tsufalla ho yona
1: sa tsitsi o hlatswi
2: eh
1: ke a le bo utlwa
2: mokgotsi wa ka o kae mana ke sa mo utlwa le wena o sa bua ka ena
1: mamojalefa
2: eh o kae
1: ana e time ke re peisa le hole
2: e ke re kgolaneng ntle ke re ke tlo botsa
1: a o jetsa pele ke tsalana ne o mona nna le kgolaneng
2: okay
1: re tsanga shelter a o gola yenge
2: wa ntse ba ke tsene nna ke motho wa nama ke se se tsa fumana ke kubele di tse ke le mo
1: o ra ga di mo ke ke le mo kwa
2: thank you mogotsi
1: ba be se sebele tse ra tswa ga di bela
3: ponto
1: e ho jwa
3: hai wa lo ka ponto ho jwa ngwe
1: mana
3: na se budi se ne ke se rata sa gale ke nna mam kholokholo po a tsamaisa gaitse ya dipo
1: e
3: klaga mme wa ka una kobo mono
1: tse ntsha tse tsa moraung tse di le motse tlhano tsa go qetela ke mang o mogata
3: tsa gona jwadi
1: e
3: ke ntate motaung le mme mam taung
1: re tsa mogao di le motse tlhano tsa go qetela ntate motaung a se ntate motaung se beditse le sedi ile radio sosotho ke re tsa moraung tsena
3: tsa no
1: ke re tsa moraung tate motaung a ke go sebeditse o tloa gale kona pele le sedi ba le sedi FM
3: ke tla kgetha tsholo
1: ke tla go ke se budisa mogao gao
3: ke tla kgetha tsholo.
1: tsholomang
3: le bo ka o
1: a empa ntate tsholo ka o ke yona le motse fetang tena a sebetsa mona re ke re tsa morao ga o ntjena
3: a tsa morao ga o ntjena a ya bona ke tsenga se khatang khata ga halwa
1: o a empa a o ga batle
3: nga khatha wena ya o batla bo oba tsanga ka le di nkhabe ne di ye tsang tshotse hlokile tse hantle jwa jalo go ene ina jalo go nyo ya dikubo nke khale ke
1: a yo se itse go batla go batla ke
3: ke bona nyo la dikubo ke ne khale ile mo la buta o ke ne mo la go bela ne le ngono mo no ngono ha di melong fono wa tsantsa bua mo
1: tsa tsile monate
3: ya go re ke ba nke ke bana ke re mama mo le buweng ke re ntate bishopo ke re DK ka Kronstadt ne ke na le na ke
1: zemuna
3: ere ke ha u file enwane mona mwana ha ya ga u teng ndo feta plaga ma
1: eh
3: eh ke ra mo mane mwana
1: ya se zemuna to se itse go batle
3: wena ke ka rata le se budi sa gare
1: le seri halo
3: ga je di mara bra
1: eh ke mang ho ka
3: bana ke ba se di di do bom
1: eh
3: yo nta ha ke ne ja ga tanda ke mo solo ke ga ga la motho
1: Eh.
3: Bela ke matshela ka ma ke go wena le yana ke tang o tsa ofile le sokwa.
1: Tsa tsheka tshe.
3: Na nda di dira ka paga.
1: Ke.
3: Ah ha ha ha ke la ine ke re go bo. Di ya ka ho tsile ya me yana ka ntshege. Ho me tu ke no yana ke ga ke mo se di ba le yana. Ke re tlo go fitsa ke go.
1: Mo tsumuratua he ke ye lo tshedi.
3: Ah inda ke ga ne di tshwa ke ga ka bo. Ke le tshwa ba fa ke tshege. Ke ke ke re mo go tsaya ga tsana ka mana ka tsama. Ke nna ke ha tsatso fa o mo tsana. Ke ga ga tsinda ke ba ke na le mo se ma ke nna ke ntsha ampi. Ke tete le ga la tema ga go fa le ba ke ma ke ba tswa ntse ke o ya ba tswe sentse cha ya ke.
1: Sa sile mo na tlhokwa.
3: Ke na go se tsama a tlo ba le ntate bo tlo lo fisa sentse lo go tlo ka te o fikela o nka te le na go ka te o fikela e tsaya.
1: Kana
3: ka dire ga nna tsama.
1: Bona modimo o tsone lo fatse o tswa.
3: Ja do tlo go nna ke mo ngati ke tshwere.
1: Yo taba wa bona ba hlile ka nna selo ka bakalaka. Ke go gatela gato have you ever loved somebody. Jolo ka mo potwa ga tamba mamedi ba ha e ba kenang ho senye mpa ba ba metse ga di yona ba re tshe.